kwari o kwenyo nyal kere jolo lego mana bere tiri de firu bi juma bir mo hani jako jawa wenna ken mo dikki di chukul kunda do jaw kede tera nyen man jawa megera ba mo nu rete kere gugu ko ga yamu wenyu ja.